0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камеля.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.
14: В

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Veronica. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите. Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломация Кая Кала заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломация Кая Кала заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

Дарица. Новини. Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза.

0: Тодор Александров, царица Йоана, Витуша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевар Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство Аз мога. Повече на Леника.com или 048-46-003.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
6: В магазина до вас.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

Вероника. Новини. Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от

0: 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагирах остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и грамотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо. Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg
2: 366.
0: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника.
13: Хитовете са тук.

Дарик. Новини. Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на ураган.

0: на Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Veronica, Veronica. Новини.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са

0: насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: Какво ще ям?
1: Ново от Самиен. Филенца със сусам.
0: Вкусно!
1: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
1: В магазина до вас.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. 366.
4: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на Леника.com или 048 46 003.

новини. Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишното издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените

0: Нагласи. София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: празнува и нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на leenica.com или 048 46 003.

0: Veronica.
1: Veronica. Новини. Вероника.
2: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои придвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщих от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради трети етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Север и Илиенци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалният ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с стилно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до

0: Какво ще ям?
1: Ново от Самиен. Филенца със сусам.
0: Вкусно!
1: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
1: В магазина до вас.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.

Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това също и председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта

0: войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради третия етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Север и Илиенци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалният ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с стилно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до 20-24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: пяваш на испански?
1: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
1: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
1: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Какво ще ядеш ли тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекс Тур. onextour.bg.

0: 16.
1: Няма 6-5.
0: 6-10.
1: 6-10. Това е 6-10.
0: Твоята ретро поп-фолк станция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6-10. Слушай радио 6-10 само в Радио Плей. Радио

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е

0: ежедневно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре пръсти предвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщих от Министерството на отбраната. Предвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради третия етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Север и Илиенци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалният ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с стилно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни провалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до 20-24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Мишкаш повече коля, по-малко пари от Корея.
1: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
5: Това с корейския акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно. Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Здравейте, аз съм Емилия.
8: Здравейте, аз съм Анели.
9: Аз съм Тони Стораро.
10: Аз съм Камелия.
11: Аз съм Симона.
12: Аз съм Мирела.
13: А хитовете са тук.
14: Хитовете са тук.
9: Хитовете са тук.
15: Хитовете са тук.
16: По Радио Вероник.
17: Радио Вероник.
18: Радио Вероник.
19: Радио Вероника.
9: Радио Вероника.
20: Това е

0: situacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.
3: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.

0: Мешкаш повече кола, по-малко пари от Корея.
1: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
7: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среденет и рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
8: Вероника. Радио

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.